kule o mo kin ka bo sori to sobu mo fun toni ile ijo na ti jo ile alaya na ti yo be latan na ti ma npa loruko igbimo alase oludari kan ni mo fi